0: lu bos?
1: Ah, bos.
0: Bos, sing di bos.
1: Ah, ini, oh sumpah.
0: Sebus ya bos, nyusul bos. Sun ya dek ya.